0: Onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووچ د ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 土耳其之声 广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Туркия радио да.
17: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
18: Петерчия радио садбури Туркия скма.
19: Овода Туркия уни радиосу.
20: Аич радио воча Туркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия овозы.
23: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
24: Е садай Тюркия.
25: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
26: Эво ифонитис Тюркия.
27: Овди радио глас Тюркия.
28: Гидарре ди амурия Тюркия.
29: Ини адала радио суара Тюркия.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
31: Este radio voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin